0: والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
1: Emme näkö. Shuhdaki ja vaan.